terus nubuhi muslimin muslimat. Tepat pukul 11.40 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah suatu. Allahu